taw bi fi ñu waxul ba baax xew donc nu ko ñu xam ne waxaale yu ma taw bi fi ñu waxul ma baax xew ñu si bu ba Lorden Hayes di di ne ci no amul sama ay bi ci no amul na jaga amul min ya ne ci wa sen de ko no amul e di rek ne taw ni ko no da ko mek ba